0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Gratulerer med dagen til Danmark og alle dansker.
3: Yes.
2: Feirer sin nasjonaldag i dag. Og i anledning nasjonaldagen til danskene så har jeg laget en liten en dansk quiz til deg, Ellen, hvor det gjelder å gjenkjenne og forklare dagligdags danske ord. Og jeg har da funnet disse ordene i filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn i en sammenheng. Det jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
3: Altså, jeg tar jo litt stolt i det. Jeg tenker at jeg ganske god i dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
2: Første lydklippet fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
4: Skal det nu være min skyld?
5: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen.
6: Du alt for fed, mand.
4: Hvor jeg fri? Jeg aldeles ikke fed. Jeg bare lidt kraftig.
6: Du smelter fed, mand.
2: Smelter fær?
3: Hva skal jeg etterpå?
2: Du skal forklare smellefær.
3: Smellefær, mann.
2: Smellefær, mann.
3: At du dødsfeit.
2: Smellfeit.
3: Ja.
2: Herlig, ofte brukt dansk ord. Neste her i den danske quizzen, for det jo mye språkforvirring blant de skandinaviske landene, og jeg har da funnet en svensk youtuber, han heter Habasut, og han skal lage en dansk spesialitet.
7: Jeg har kjøpt dubbel uppsättning mandelmassa, for jeg tenkte gjøre en mandelmassenese.
3: Mandelmassenese?
2: Mandelmassenese?
3: Det er vanskelig å gjette hva svenske mener dansken sier. Mandelmassenese, det er et eller annet med mandler i hvert fall.
2: Mandelmassenese?
3: Mandelkake eller noe?
2: Nei, mandelmasse, hva det for noe?
3: Ja, det jo da marsipankake.
2: Og nese, det
3: marsipan, et eller annet, nese, jeg vet ikke.
2: Nese?
3: Jeg vet ikke.
2: Nesenøff?
3: Marsipangris!
2: Marsipangris!
3: Ah.
2: Ja da!
3: Mandelmassenese. Det var ikke så dumt.
2: Jeg litt usikker på om det et dansk ord, eller om det svenskene som bare mobber dansken og sier at marsipangris heter mandelmassenasse, men det jo forborsomt.
3: Ja.
2: Siste i quizzen her, en klassisk dansk sang om knælekæle. Du hører her.
8: Knælle Kalle har hende hår, han killer pigerne svimmede hår. Knælle Kalle har hende hår, han
2: killer pigerne svimmede
8: hår.
2: Hvor knælle?
3: Det å pule.
2: Det helt riktig.
3: Og han Kalle var ikke hår heller, var det ikke det han
2: sa? Og Kalle har hente hår.
3: Ja.
2: Så da, det var en av tre, men det var den viktigste.
3: Ja. Du satt på at jeg sa det rett fra. Ligge da, på penspulten.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det er mandag morgen, og hele Vante-gjengen samlet i studio her. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Hei.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent heter som vanlig Niklas von Schindler. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva skjedde i helgen din?
3: Jeg hadde besøk av lillebror, så jeg litt trøtt og sliten. Det ble litt sent i går, vi satt og spilte brettspill.
2: Oi, så koselig.
1: Nå så jeg for meg en sånn lillebror, en sånn liten gutt som du har passet på, som har løpt rundt i lærligheten.
3: Åh, nei da. Veldig voksen mann, to små barn har han hjemme, som han vanligvis pleier å passe på. Men vi har jo tatt den helt ut og sitte og spille brettspill. Helt til det kom flaggemus, flyver forbi oss på balkongen. Og da tenkte vi, nå har det begynt å bli sent, så nå må vi legge oss.
1: Det er et tegn.
3: Det er et tegn.
2: Flaggemus i hovedstaden.
3: Ja. Men det var koselig med flaggemus da. Og nå skal vi kose oss med høna, eller eggekonkurransen vår.
0: Hva kom først?
3: Cæsarsalat eller janteloven?
1: Hvorfor spør du om det?
3: Nei, det er to ting som...
1: Hvorfor ikke?
3: Ja.
1: Cæsarsalat eller janteloven? Jeg tror jo at... Cæsarsalat er jo mulig å tenke at det er tilbake til de gamle romerne og sånn, men ja. Janteloven her i Norge er jo noe som har... Det er jo i veggene i gamle hus og sånn, og noe vi har vært opptatt av hele tiden. Jeg tror janteloven, ja.
2: Loven om jante. Jeg skjønner ikke når janteloven kom med. Jeg vet at kardemommeloven kom på et tidspunkt, men den der janteloven, det vet jeg ikke når det kom. Jeg går cæsarsalat da, siden du sa janteloven.
3: Ok, da skal vi få fasit her. Cæsarsalat kom først. 1924 så var det en fyr som fant opp den, og det var ikke Julius Cæsar, det var Cæsar Cardini. Det var 4. juli på en restaurant i Mexico, det var så masse gjester at de hadde ikke nok råvar igjen til å lage på en måte menyen sin, og da bare improviserte han fram en liten sånn salat, og det gjorde han på bordet foran gjestene, og de elsket den. Og så begynte han å lage Cæsarsalat da, siden da. Så kan jeg legge til at janteloven kom 9 år senere.

0: brennheite spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner. Det nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka.
2: Ens regel, det ikke lov til å si jeg vet ikke, og vi har jo med ukens første deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Lene Hetland.
2: Lene Hetland, hvor gammel du?
3: Jeg 43 år.
2: Hvor kommer du fra?
3: Jeg bor på Vemlo.
2: Og her kommer spørsmålet.
1: Hvor langt tror du Norge kommer I fotball-VM?
3: Jeg tror at vi kommer på fjerde plass.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Det må være pelsjakka.
1: Hvor pen synes du at du selv på en skala fra 1 til 10?
3: 6.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Datteren min.
1: Om hva?
3: Da ville ikke hun at jeg skulle... Hun hadde lyst til at jeg skulle komme og hente henne. Jeg ville ikke, og så går diskusjonen.
1: Hva slags insekt du mest glad I?
3: Marihønner.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 2.
1: Hva vil du gitt Donald Trump I bursdagsgave?
3: Nei, han har ikke fått bursdagsgave av meg.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Berka, da klippte meg helt kort.
1: Kan du et annet språk?
3: Nei, ikke annet enn engelsk.
1: Bevis det. Kan du bevise at du kan engelsk?
2: Der gikk gongongen, Lene. Du vil ikke snakke engelsk for oss, altså.
3: Nei, vet du hva? Det tror jeg ikke. Da blir det ikke kjempebra.
2: Men jeg elsker at grensen din gikk på sånn, nei, jeg vet hva, jeg skal ikke si et eneste ord på engelsk. Der vi havnet. Skal vi se hvordan dette gikk da, Line? Lene, det gikk jo altså unna. Og du svarte ja. På 10 spørsmål.
3: Ja, men så flott.
1: Ja, men det god start.
2: Ja. Nå må du vente I spenning da. Det jo noen dager å vente her nå.
3: Ja, men det får vi se. Lytte hver morgen.
1: Ja, ja så hyggelig. Fortsett med det.
3: Veldig fint.
1: Ha det bra.
3: Ha det,
1: ha det, og så kan da du som hører på utfordre og melde deg på konkurransen vår I morgen.
2: Ja da, for hvis du slår Lene, da det du som leder, men du må melde deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen og navn ditt til nummer 1904. Husk, det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå skal vi snakke med en av de klareste og vakreste røstene på Eidsvoll. Hei og god morgen, Linda.
2: Hallo.
1: Fortell hva du har gjort I helgen.
2: Nei, på fredag så jeg på Garden på Eidsvollbygningen, og så I går så hadde jeg sommeravslutning med koret mitt på en kafé her på Eidsvoll der jeg bor.
1: Ja, hva du synger for nå?
2: Nå har vi synger Evert Taube, da, så nå har jeg blitt veldig glad I den brevet fra Lilleland.
1: Der du god.
2: Ja.
3: Jeg liker at nå så vi på hverandre I studio og tenkte sånn, hvilken sang det?
1: Vi må jo få en...
2: Nei, da var det nesten søt.
1: En liten smakebit.
2: Ja, da må du søke på Spotify.
1: Nei, jeg tenkte mer at vi kunne få det live av deg nå, ja, Linda.
2: Nei, ikke med den hese stemmen min.
3: Ja, du brukte opp stemmen på avslutningen I går, se.
2: Ja.
1: Men vi må håpe at du har noe stemme igjen til å si ord I en spesiell kategori her på radioen.
2: Mm.
1: For det jo opplegget I Godmorgen-duellen. Du skal velge motstander, men før det så skal produsenten vår Niklas komme et lite hint til hva vi skal, skal duellere I dag.
4: Da skal vi være ute.
1: Ok, så hvem velger du da som motstanderen din, Ellen eller jeg som heter Kjetil?
2: Ellen.
3: Ok, Ellen. Det høres ut som du hadde bestemt deg på forhånd her, Linda.
2: Jeg har det.
3: Ja.
1: Ellen og Linda skal snart ut, følg med.

Riktig god morgen og velkommen skal du være til radioen. Så hyggelig at du hører på. Mitt navn er Harald Thune. Blir med deg fram til 12. Og en ting må være helt klart helt fra start, og det at det din skyld at sola skinner. Her kommer Bellamy Brothers med Let Your

0: Vi skal høre Keith Urban, og du, han skal synge Long Hot Summer, men en annen som kommer til å få det, altså en lang og varm sommer, det jo vår kjære Tobias Sten, han skal spille Hold deg fast 45 festivaler i sommer, det får han si var godt boka. Og prate litt om det her i samtalen med kollega Vidar Lyl Berge, følg med her nå.
1: Slottsfjell blir jo gøy, sant? Konti på Slottsfjell, hallo. Ja. Det er jo galskap. Og så blir det en bygdefest i Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, det er mye variert. Jeg vet ikke hva jeg går til heller, sant? Så jeg får bare se.
2: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
1: Nei.
2: Nei.
1: Akkurat nå så er dette livet mitt. Så, ja.
2: Men trives du med det?
1: Ja, jeg elsker det. Ja. Jeg elsker det.

Det har jo kommet en god del unge country-stemmer og country-stjerner siste tida, og blant disse så finner vi Ty Myers, og jeg synes også at denne låta her så utrolig nydelig. Hvis ikke du har hørt den før, så det bare å skru opp og nyte, og hvis du har koset deg med en I god tid allerede, her skal jeg servere den en gang til, Ends of the Earth. From the side